sung shai man la nyan ni pha shing go thang ito go gai sung na nyan ni tha gam ke boma hai sung aborok bo shai man la ni tamung bubagra rok ni kokno shana ni tha gam ke